0: novo na Canal 77.
1: Nada pela linija, pak me zvoni Lirija. U koja Lirija, kad će se pa vidi ga.
2: Young Daddy,

0: Bleeding Cloth. Leon Eloiz, jaz slušam me. V rabotno vreme so Jelena. Dobar ti den. Danes je mednarodni dan na baknovanje, to moje to vprašanje do tebe beše, kogo ili što nikogaš ne bi baknal. 072-607-777 na Viber i od radio.kanal77.mk i od tamo pišuvate. Tuka je Toni Veli, bivšata. I to je ne po greška, tuku po princip nikogaš ne bi je baknal. A principite treba da se počitovati, saglasujem. Frosi, nikogaš ne bi baknala nikogo što jade luk neposredno pred sredba. Te razbiram, je zamislila ta situacija po momentov. Da, to ti je fina odluka. Tuka je i samo moment, Boban veli ne bi bakna ličnost što zboruva celo vreme dodeka džvaka. Odnosno, додека зборува джвака, па да, тоа е малку и некултурно, се согласувам. Ама и ова е твој избор. Сега ти кажи ми, што или кого никогаш не би бакнал? 072-607-777 на Вибер.
1: Ова лето.
2: Слушај гласно.
1: Yo, some guys, this is Google. Канал 7-7.